0: Че фраз? Тилета ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Ускладна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на GDR.si.
1: Алба онега си чу?
2: Тути радио Марибор.
3: Топ акция от Тушу. Само та понеделек не замудите. Зубна паста Колгейт само 99 центов. Туш, кер добре ствари станео ман.
4: Върна социалу е лепо и я и я оу.
5: Па лепо вас просим, но.
6: Добродошли в место.
2: Марибор целје. Людски врт. Неделя, 18 октобер об 18.
7: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Tutti Radio.